Glissement des hanches, sliding hips. Så där höfter som det kommer in och upp och ner och rund ifrån det. Pole magnétique. Comme une plongée dans le bruit, djupt in i oväsen, i oväsen. J'en fais toujours mon dos. Ils s'approchent, ils le reconnaissent maintenant. De känner rien de. Jag ger alltid det bakifrån. Och så känner de det. Så känner de igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer vi från och tillbaka. Ils guident mes pas. Et le bord de leurs yeux est transparent. Helt genomskinligt. Helt deras ögon som jag kan se igenom. Je sais que la glace toujours s'étrangle et moi je reprends mon souffle.

Nej, jag kan ju begynne speciellt då med en episode vi hade I 1972 som vi då gick ut ifrån Skagway I Alaska och vi skulle över till Japan. Och det var det första turen min som kapten I Nordstillahavet. Och jag var då I tvivel om vilken rute jag skulle välja. Men I utgångspunkten så ville jag företa då en sörlig gå söröver och så kryssa Stillahavet längre söder. Men där uppe så träffade jag någon erfarna Stillahavsskippare som jag fick lite råd av och det då de fortalte det var det att ta och gå ut till Alutene till øygruppen Alutene och där kan du för att säga det lite populärt där kan du då köra slalom mellan öarna eftersom det är nordavind eller sydavind.